0: ់ស្មាត់នេះបាអ៊ីឆ្ងាញ់វើយកបាឡាំងយ៉ងយ៉ងកឆ្នងកាតូនខបរគទីចាញ់ទៀតគុតក៏បានជពីនកអាកាសវានីឆ្លងយ៉ាវិញគីប្រូក្រាមគីបុត
1: កនីតោកាអាកាសវានីជួយតឡងហ្នឹងវ៉ដស្ញាពីយកតន្តូកាខបរហេកទីនជែងទីអានកាអាកាសវានីឆ្លងតហេនីពតរុសានផមនិតណកាអាកាសវានីជួយអ៊ុយបតេនមៀងកោយកីប្រូក្រាម